To madalla shirin dandalin ungwaninmu kenan kuka saurara tare da Nura Abubakar Musa wanda ya zo muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma sai a kasance tare da mu a wani makon muna tafe da wani sabon shirin na dandalin ungwaninmu a ranar Litinin kenan da misalin karfe 4 da rabi na yammaci da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma.

To an gaida Fatima Yunusa Musa da ta kasance tare da ku a cikin shirin Akushi da Rifi. Sai a kasance tare da mu a wani makon ranar Litinin kenan da misalin karfe wato 6:30 muna tafi a cikin wani sabon shirin na Akushi da Rifi. Agogon muke nuni da karfe 7:08 da misalin karfe 7 za mu kawo muku shirin nan na kutun zuma tare da Kabir Abubakar Sheshe.

Mita 97.3 Zanguna FM agogo muke nuni da karfe 7 sura mintuna 7 da misalin karfe 7 muna tafa cikin shirin kuttun zuma tare da Kabir Abubakar Sheshe shirin da zai kai mu har misalin karfe 7 da rabi lokacin da zamu leka sashen labarai da lamuran yau da kullum domin ka muku labarai da rahotanni karfe 8 muna tafa cikin shirin nan na karkada kunnuwa ku sha labari tare da Rabiu Sadauki Kura karfe 8:30 kuma na wannan dare muna tafa cikin shirin nan na harshen ka alƙalinka tare da Abdullahi Muhammad Wali da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM.